0: FM.
1: Муз-ФМ.

0: This is Moose FM.
1: Moose FM.
2: Mm-hmm.

Just when you think you've finally let go.

Moose FM. Moose FM.

0: publicitate. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
3: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, easy, easy, easy, easy. Cu Anca.
2: Din nou, bună dimineața! Bună dimineața și Ion și Mariana, Victoria, Petru, Sergiu, Alina, Svetlana, Dumitru și acuș, toată lista poate să continuă. Apropo, vă știți, da, ați văzut, din nou e luni, încă un început avem în față, început de săptămână, 15 zile ne desparte de toamnă. Și o să spunem au revoir, la revedere, dragă vară. Așa că vedeți ce faceți cu aceste 15 zile. Greluța azi, dar nu și imposibil, vorba ce e. De la o luni, eu cu sare pe rană. Dar o luăm încetişor, nu ne forțăm prea tare, așa ca să ne ajungă și răsuflarea până ziua de vinere. Dar cine lucrează până duminică, să vă ajungă și până duminică. Dar până să ne apucăm de treabă, eu aici cu întrebările, trebuie să știu cum a fost weekendul vostru, pe unde, ce ați făcut, cu cine, dar de ce, dar pentru ce? Hai, povestiți-mi, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, al nostru Radio Muze FM. Uite, dacă scrieți Radio Muze FM, o să dați de noi. Apropo, voi sunteți pe Muze FM, pe 88.0, pe muzefm.md. Cu voi Anca, fata de la microfonul roz, o să vă fiu companie de la 8 la 12, în general, de luni până vineri sunt compania voastră. Dar mă scuzați că mă prezint după ce v-am întrebat ce mai faceți, știți, de parcă eu... Așa, nu ne-am văzut de un car de ani și eu cu întrebările v-am luat. Și de fiecare dată, să știți că vă dau un motiv de sărbătoare. Dar să știți, dacă vă uitați în cărțile de istorie, eu am observat, iată ce, că data de 17 august nu e tare aglomerată de mari evenimente sau sărbători mondiale. Și știți ce ar însemna asta? Înseamnă că această zi, da, e o filă albă, așa o pânză albă care așteaptă să fie pictată, dacă vorbim metaforic, și este o dovadă că lumea nu s-a terminat de descoperit, că și că cele mai frumoase file de istorie sunt cele pe care le scriem noi chiar azi, prin muncă, pasiunea pe care noi o depunem, și faptul că o zi ca asta nu are sărbătoare mare în calendar, este o oportunitate, șansă de a intra în istorie. Da, da, tu cel care mă auzi, poți intra în istorie și eu deja la anul, o să zic pe 17 august, cutărica a făcut cutărică. Deci, istoria nu se face doar în cărți sau nu se aude doar la știri, nu se aude doar de la microfonul ăsta roz, dar se face în fiecare zi prin voi, oamenii care nu se opresc din căutat, de învățat, din dorința de a fi pur și simplu mai buni ca ieri. Și performanța de fapt nu e un accident sau incident, este o alegere pe care noi o facem zilnic. De aia vă provoc să vă căutați menirea în caz că nu a

0: și este capabil un om determinat. Ei, determinații mei, cum? Așa o motivație, mă? 8:03 la ceas, dar iată, acum 8:04 și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și chiar vă invit în vagonul meu, numit Easy Busy, și rămâi cu mine aici pe 88.0.
1: Easy Busy.
0: Dar înainte, ca să începem noi muzicuță, că ați crezut că gata, Anca se duce pe Telegram să vă citească mesajele care au venit. Nu. Apropo, da, pe Telegram vă aștept, scrieți Radio Muz FM la căutare și hai să ne salutăm, mai povestim ce am făcut în weekend. Dar înainte de asta, hai să vă zic ce vine la The Big One. Asta așa un început de oră, cu o piesă care s-a lăsat marcată și o să ne întoarcem în perioada în care house-ul, da, vă place acest gen de muzică. Știa să fie și dansabil și emoțional în același timp, deci a fost lansată în 2009. Ia, aduceți-vă aminte ce făceați voi în 2009. Eu țin minte ce făceam în 2009. Eram năzbutimoasă tare în 2009. A fost o piesă care l-a pus pe acest DJ pe harta internațională și a devenit una din piesele reprezentative ale house-ului melodic la sfârșitul anilor 2000 și a devenit un succes important în zona europeană de radio și dance. Da, s-a ascultat la radio această melodie și apoi a mai primit și câteva remixuri care au dus-o și mai departe și mai sus. Așa că chiar vă propun să dați volumul mai tare și ne întoarcem în 2009 la The Big One, Serge Devan și Addicted.

normală. De aceea am savurat mai mult ușor din somn și timp petrecut în familie. O săptămână productivă nouă. Așa să fie, știi? Eu aș bate în cui. Ultima frază, Mariana, aș bate un cui. Să fie productivă, dar productivă și în emoție. Hai, hai să creăm emoții, să lăsăm amintire. Ce... Of, vara asta. Nu știu cum la voi, la mine a fost foarte interesantă. Și sper eu că următoarele două săptămâni la fel o să fie interesante. Și apropo, de interesant, nu interesant, dar știți, da, că e 17 august,

cărțile populare cu semnele, superstițiile, și se spune că este de ajuns doar să privești cerul, să auzi un cocoș cântând în amiază mare sau să prinzi în palmă o frunză ce cade. O, da, eu apropo am văzut frunze și asta este un indicator că toamna e aproape.

cele fine ale vechilor credințe populare, deci unele semne promit bunăstare celui ce întâmpină dimineața cu recunoștință, în timp ce altele îi avertizează de necaz pe cei care fluieră, de exemplu, în casă, că nu sunt bani la final de lună. Sau se apucă de spălat rufe în această zi. Ai, ai, ai, bine că noi nu mai facem nimic cu mâinile și facem mașina de spălat. Dar în diferite țări, această zi era asociată când cu zâmbetul unui străin, când cu zborul rândunielor, bătâni așteptate ale clopotelor. Deci imaginați-vă

dragului sau al vrajbei. Și hai să luăm de la un capăt. Ce este interzis să facem astăzi? Să dăm bani cu împrumut? Riscați să scoateți belșugul și prosperitatea din casă? La fel să spălați rufe. După câte ați înțeles, se spune că aduce lacrimi și certuri în familie. Să oferiți un cadou peste vrag astăzi este interzis, deci prevestește răcirea unui prieten

Dacă este o femeie îmbrăcată în roșu, da? Dacă primiți vreun, vreau să spun, vreun pasager, dacă vine un, dacă lucrați în zona asta a serviciilor și vă vine cineva, vreo femeie îmbrăcată în roșu, eu vă programez să vedeți astăzi femeie în roșu.

kilogram. Ci că asta era un simbol al generozității și bunăstării. Și dacă mai vreți niște deocheată semne interesante din 17 august, hai că vă zic. Dacă dimineață intră în casă mai întâi un oaspete bun și zâmbetor, înseamnă întreaga săptămână se va desfășura cu bine. Așa că vedeți pe cine primiți în ospețe. Preîntâmpinați, băi, intră, te rog frumos, cu un zâmbet în casa mea. De exemplu, o frunză de august care vă cade direct în palmă prevestește o scrisoare sau un mesaj de la un prieten îndepărtat. Iar asta e cel mai probabil. Eu astăzi o să mă duc la combat și o să aștept să cadă o frunză. Și, apropo, dacă credeți în numerologii, iată, superstiții, semne. Dacă seara vedeți cifre identice pe cadranul ceasului pentru ore și minute, păi dorința pusă se va îndeplini cu ajutorul unei persoane apropiate. Iată așa. Deci toate, dar trebuie să zic și disclaimerul că toate credințele, superstițiile, semnele pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural și istoric, fără valoare de adevăr științific. Așa că aveți grijă, noi continuăm cu Mihail, Inima la Orizont, și după aia ne auzim după un bloc scurt publicitar.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? S-Auto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
5: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
6: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: În luna august, profite de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
12: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
13: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
14: Максимум празднует 30 лет. Лови волну подарков при покупке встраиваемой техники, микроволновых печей и плит Ханса. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

comentarii, dar aveți și opțiunea mesaj direct. Încă scăvârșunat și... dar oricum vreți să vă salut personalizat, de ce și nu? Dar eu cu zilele astea lunare. Și dacă nouă ne-a rămas 15 zile, da, să le savurăm din această vară, totuși avem în calendar a șasea zi lunare, deci primul sfert, o lună în creștere. Și prin ce este caracteristică această zi? Deci astăzi e o zi a liniștii și a smereniei. De ce nu a fost ieri? Nefiind potrivită, de fapt e bun, e bun. Nefiind potrivită pentru acțiuni agresive sau mari presiuni, așa, big like, să nu vă așteptați la evenimente neprevăzute, că nu o să fie. Dacă suntem gurăcască, o să fie. Și luna zice că este o zi excelentă pentru ca să legăm noi cunoștințe și pentru ca să conturăm planuri în cadrul obiectivelor stabilite la începutul acestui ciclu lunar. Ia aduceți-vă aminte 6 zile urmă, dacă ați planificat ceva, să știți că trebuie de continuat. De asemenea, ziua este considerată favorabilă pentru prinderea infractorilor. Oamenii legii, asta e ziua voastră. Ai, și cum ne influențează pe noi personalitățile, adică pe voi care ne ascultați pe 88.0 și pe muzfm.md. Norocul vă însoțește inițiativele, intuiția devine mult mai ascuțită, astăzi vă puteți încrede cu curaj în ea. Nu este de mirare dacă o să apară chiar înclinații spre clarviziune și telepatie. Bă, interesant această zi.

propice pentru cercetări științifice și munca în echipă. Și este ziua favorabilă pentru rezolvarea chestiunilor materiale, financiare, pentru muncă, pentru afaceri. Și cu toate astea evitați să dați bani cu un promot. V-am și zis la superstiție. Vedeți, luna cu superstițiile merg de mânuță. Ce ține de relații, ziua de azi e plină de bucurie, iubire, poate să devină o zi a fericirii pentru mulți dintre noi. Deci este moment perfect pentru ca să vă bucurați de comunicare și de compania celorlalți, ai și prieteni și de jumătatea voastră. Și ce este recomandat? Per general, se recomandă să vă ocupați cu calm de treburile obișnuite de zi cu zi. Nu vă plângeți de viață, nu vă plângeți că e zi de luni. Zi de luni, asta e de la Anca, da, nu vă plângeți de viață, de la lună. De circunstanțe sau de cei apropiați. Nu este moment potrivit pentru nicio formă de nemulțumire. Deci acceptați totul așa cum este. Vă asumați! Hai să fim maturi! Și neapărat trebuie să zic și disclaimerul că toate recomandările astea, caracteristicele pe care le-am enumerat, reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar, da, da, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Vă rămâneți tot cu mine, vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar până atunci mă aventură să mă, piesa asta face furore. Eu o aud din toate părțile și pe social media și la orice radio sună, bă, dar sună bine.

dar nu aici să fie. Hai să începem de la un capăt de oraș, facem update din trafic. Tot spun, parcă incidente mari nu s-au întâmplat la această oră și sunteți

dimineață, amintiți-vă că pe alții îi așteaptă. Bun, hai să începem de la un colț de oraș. Da, salut și toți agenții de patrulare, că sunt mulți prin oraș. Poate de asta și nu sunt incidente. Superstițioasă încă.

Bardu, dar în dimineața asta e foarte intens traficul. Nu știu ce se întâmplă, dar asta e. Valea Crucii, mai aproape de Grenoble, acolo la cercul cu giratoriu care duce, care vine dinspre drumul Băcioiului, la fel dinspre drumul Băcioiului spre Grenoble, se atestă flux îngreunat. La intersecția cu strada Soarelui, heh, dragă Soare, ce

Bulevardul Traian, acolo s-a întins o coloană lungă de mașini. La fel se atestă flux îngreunat, începând cu, iată, Ioan Vodă, Viteazul și până la zona noastră medicinală, la Testimițianu, la zona Institutului Oncologic, deci Nicolae Testimițianu, ambele sensuri de deplasare, traficul este îngreunat. Nu știu ce se întâmplă, parcă astăzi, nu, 17 august, nu sunt nicio repetiție, antrenament, din câte știu, doar mâine și acolo mai urmează câteva zile

spre Cer cu Cusel giratoriu, se intensifică traficul. Constantin Negruțe la virare la Ciuflea, la intersecție acolo se atestă flux îngreunat. La fel se stă în coloane și spre Ismail, deci pe Bulevardul Ștefan cel Mare, toți vin dinspre Ciuflea, dinspre

de la Tutun CTC. Traficul este aglomerat în această clipă. Pe meșterul Manole la fel se circula nevoios spre Vadului Vodă. S-au creat coloane lungi, iată, chiar de la cercul cu sens giratoriu. Oh my god! Bună dimineața, Nicolae Milescu, Spătarul. Știu că acolo avem ascultători care stau în fiecare dimineață în ambuteajul ăla. Începând de la Petru Zadnipru și tocmai până la strada Vadului Vodă, chiar traficul este blocat. Voi stați bară la bară, răsuflați ușor că e abia zi de luni, nu trebuie să vă enervați de la o luni. La fel la intrarea în oraș, toți care vin dinspre Tohatin, de acolo, aglomerație pe careva segmente de drum, se atestă flux îngreunat. Hai să mergem la Râșcani, să vedem cum

giratoriu care duce spre strada Kiev, spre strada Bogdan Voievod. Apropo, dinspre Bogdan Voievod spre Cercul Xenș giratoriu, la fel, traficul este intens. Dacă mergem, salut poșta veche, mea dragă! Nu știu dacă sunteți drăguți, dar sunteți enervați pe bune, pentru că se stă acolo în ambuteiaj, pe calea Orheiului, la intersecție cu studenților, traficul este la fel îngreunat. La fel, cei care vin dinspre calea Orheiului la ieșire spre oraș, la fel, acolo se stă în coloană destul de lungă. Dar iată, începând de la Vasile Badiu și până la cercul ălalt care duce spre Petricani,

și foarte vioi. Nu ca voi, care stați la volan. Petricani se atestă flux îngreunat. Iată, toți care intră dinspre șoseaua Balcani, începând, iată, Petricani, acolo de la semafor, s-a întins o coloană lungă tocmai până la cercul cu zeci giratoriu care duce spre Mihai Viteazul.

asta, 10 dar de un 7 merge. Hai să vă zic că și pe Henry Coadă, mitropolit de Softei, aglomerație la acest moment. Și hai să mergem la Buiucaniul meu drăguț, frumușel. Șoseaua Balcani este aglomerată. Apropo, toți cei care vin dinspre Dumbrava, dinspre Durlești, deci acolo coloane lungi de mașini.

la Visarion Belinski, acolo sunt nervi. Un soi de nervi de ăsta, mult, dacă ar fi de un aparat ăsta care măsoară nervii per metru pătrat, iată acolo, nervi, nervi.

chiar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Acolo s-au creat coloane. Coloană lungă, sper să se mai modifice situația, dar dinspre calea ieșilor, spre cercul de la Tăpați, la fel, traficul este îngreunat. Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, iată, de la virare la Ion Creangă, se sufocă în zona Universității de Medicină. La toamnă, acolo putem să mergem pe jos, că mai repede o să ajungem. Înarmați-vă de pe acum cu multă, multă răbdare. Cam asta e situația. Ceva anunțuri? Bun, trebuie să vă amintesc că avem reparații de drumuri, una, alta, se locuiește. Cineva e mai cu gură cască, dar fiți voi mai deștepți. Și mâine, mâine vă amintesc că trebuie să avem multă răbdare, de aia economisiți astăzi răbdarea. Mâine o să fie repetiții, telecentru o să se sufoce, apoi și centru o să se sufoce.

0: Astăzi, 17 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Rovne.

0: Зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических брекет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

7 minute, dar eu, clar, lucru trebuie să duc până la bun sfârșit această oră, să vă informez cu ce e bună această zi. Gata, am spus superstiția, am zis cu prin ce e caracteristică această zi. Și acum să vedem ce ne spun astrele. Și o să începem de la cei care sunt încă stăpâni câteva zile, zic acum de lei. Pentru lei este momentul perfect să puneți în aplicare planurile amânate, chiar și foștii rivali vă pot oferi sprijin. Și la amiază vin propuneri de afaceri super interesante și vești bune din partea prietenilor. Fecioarele au o dimineață excelentă pentru ca să se descurce în sarcini complicate și pentru ca să corecteze greșeli vechi. La prânz faceți o activitate care vă relaxează și seara alegi compromisul alături de cei dragi în discuțiile cu ei pentru ca să păstrați armonia. Mergem la balanțe, unde prima parte a zilei vă aduce aleați de încredere pentru proiecte mai vechi. Nu acceptați oferte noi până nu verificați toate detaliile și spre seară încetiniți ritmul și puneți accent pe odihnă și sănătate. Pentru scorpion, dimineața este cea mai productivă pentru întâlniri importante și pentru discuții diplomatice și dacă la prânz apar critici din partea colegilor, nu le luați personal, pentru că spre seară atmosfera devine super relaxantă și plină de surprize frumoase. Dragi săgetători, micile întârzieri vă cer să fiți flexibili și optimiști. În plan personal poate reapărea o veche nemulțumire, dar cu puțină răbdărică și tact o să evitați orice conflict neplăcut. Și pentru capricorn, chiar dacă prima încercare nu este perfect, perseverența vă garantează succesul. Da, da, dacă încercați odată și nu vă iese, încercați de 99 de ori până ajungeți la 100. Delegați sarcinile mici înainte de prânz și seară vă aduce vești excelente și momente relaxante. Remin și cu partea a doua a horoscopului, dar să știți că am pentru voi niște surprize. Am o piesă nouă lansată în acest weekend de la Sore, care vine în continuare pe Muz.

piesă destul de veseluță pe final de vară. Nu știu, mi încălzește așa splețelul, sper că și vouă. Bine ai venit, Sore, cu mixul perfect în playlisturile Muz. Și hai că bine ați venit cei care din acest moment ascultați 88.0 și muzfm.md. Hai că am încă o parte a horoscopului. Așteaptă, ce lați, nu ies din mașină. Hai să continuăm. Vărsători, dimineața cere atenție la zvonuri. Nu trageți concluzii fără să verificați faptele. După amiază rezolvați cu succes o problemă mai veche la birou și seara vine cu surprize plăcute din partea celor dragi. Peștii au de luat decizii pe cont propriu, amiază va duce informații utile pentru carieră, dar noile responsabilități vă pot consuma din energie, așa că păstrați seara pentru o odihnă liniștită acasă. Mergem la Berbeci, unde proiectele noi necesită mai mult timp și răbdare, bazați-vă pe propriile forțe și spre seară lăsați-i pe cei dragi să vă răsfețe și să vă sară în ajutor. Dragi tauri, prudența în afaceri vă ferește de speculații, amânați schimbările bruște de carieră, iar în discuțiile de familie, susțineți-vă punctul de vedere cu calm și diplomație. Pentru Gemeni, prima parte a zilei cere atenție la emoții, evitați reacțiile impulsive și după prânz totul o să revină la normal și sfatul unei persoane cu experiență o să vă ajute enorm într-un proiect nou. Și pentru Raci, chiar dacă va fi nevoie de mai multe încercări pentru ca să reușiți, perseverența vă aduce rezultatul dorit. Luați o pauză la amiază și mai târziu o să rezolvați cu succes toate sarcinile amânate. Iată așa un tablou a astrelor pentru 17 august și la început de săptămână. Eu vreau doar să vă zic că bucuriile nu se termină aici, pentru că vă mai delectăm cu un new song în playlistul Muz, Vagabundo și Luis Gabriel, Brazilia, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă de discutat cu voi, pentru voi, cu voi, of! Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Moldovenii folosesc tot mai mult plățile fără numerar, numărul tranzacțiilor a crescut cu 26,1% într-un an, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. În circulație sunt acum peste 4,2 milioane de carduri, cu 12% mai multe decât în perioada precedentă. Creșterea este susținută de extinderea terminalelor pentru plata cu cardul, dezvoltarea comerțului online și utilizarea tot mai frecventă a serviciilor bancare mobile. În 2025, numărul utilizatorilor activi ai serviciilor bancare la distanță a crescut cu aproape 15% până la 1,74 milioane. Plățile digitale sunt mai rapide și mai accesibile, dar implică și riscuri. Specialiștii recomandă verificarea comisioanelor bancare, setarea limitelor pentru tranzacții și evitarea linkurilor suspecte sau transmiterii datelor cardului. Regulile privind contabilitatea și raportarea financiară din Republica Moldova urmează să fie ajustate la normele europene. Ministerul Finanțelor a pus în discuție publică proiectele de acte normative care transpun Directiva Uniunii Europene privind situațiile financiare și rapoartele companiilor. Modificările vizează, între altele, simplificarea raportării pentru întreprinderile mici și mijlocii și creșterea transparenței informațiilor financiare. Noile reguli vor viza mai multe forme de societăți comerciale, inclusiv SRL-urile și societățile pe acțiuni. Băncile și companiile de asigurări nu intră în acest cadru. Proiectele includ și prevederi privind raportarea impozitului pe profit, a plăților către stat și a informațiilor despre dezvoltarea durabilă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Vreau să confirm că da, e easy. Dacă da, e de Muz FM, de 88.0 și de muzfm.media.

voastre, emoțiilor voastre, experiențelor voastre de viață. Și să știți că în acest weekend, bun, la mine a fost bogat în evenimente, am mai fost prin oraș, v-am văzut pe toți. Și fără să vreau, am dat de o familie extraordinară.

teticul explica unei fete de ce e bine să citești, de ce e mai puțin să mai lași așa gadgeturile la o parte, și explica diferența dintre cineva care dedică timpul său liber pentru niște opțiuni ca lectură

viitorii părinți. În orice caz, astăzi pe mine mă interesează să vorbim despre rostul nostru în lume. Da, iată, dăm cu întrebări existențialiste de la o luni. Pentru că noi ne tot spunem că trebuie să facem ceva important în viața asta, să construim, poate să reușim, să lăsăm ceva în urmă, să facem ceva pentru care să fim ținuți minte. Dar oare, iată, chiar trebuie asta? Poate că unii dintre voi vor să lase în urmă, nu știu, o operă, o afacere, o casă, o idee.

lumea să se bucure de zilele pe care le mai au. Și poate că niciuna dintre variante nu este corectă sau incorrectă sau decât cealaltă. Dar am o temă pentru voi și chiar mi-este interesant, ascultătorii Radio Muz FM, ce cred? Iată, credeți că trebuie să lăsăm ceva în urmă ca să fi avut o viață cu rost? Sau e suficient să trăim frumos și să ne bucurăm

0: sau e suficientă tăsătrăim frumos și ne bucurăm de timpul pe care noi îl avem și care ne este dat. Mie chiar îmi este curios să știți că nu există un răspuns corect sau incorrect, vreau doar să știu părerea voastră. Noi continuăm cu Mismo și după aia un bloc scurt publicitar și după aia o să revin să citesc mesajul Mădălinei.
1: Am o temă.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
11: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără electrocasnice Gorenie sau Hisense, primește certificate cadou în valoare de până la 2500 de lei și alegeți cadourile după bunul plac. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Am o temă aici pe Muz FM pe 88.0. Anca Vastră stă la microfonul roz și citește comentariile și mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram la tema noastră. Și v-am și spus că m-am inspirat eu, că am auzit, nu bârfă, dar am auzit fără să vreau un dialog foarte și foarte mișto,

felul mișto să te uiți pe TikTok-uri. Și uite, de aici a și pornit tema mea pe care am invitat-o astăzi să o discut cu voi și chiar vreau să știu părerea. Și nu există un răspuns corect sau unul greșit. Dar noi tare des auzim, iată, despre oamenii că au lăsat ceva în urmă, da? Și mereu vă mai dau niște detalii la început de zi, că ăsta cândva a făcut asta sau a realizat cu tărica, a intrat în cartea recordurilor. Dar, iată,

0: Și parcă, iată, mereu ni se spune că asta ar însemna să fi făcut ceva cu viața ta. Și dar aici vine și o întrebare. Dar dacă nu vrei să lași nimic, e că dacă vrei doar să trăiești, să vezi locuri, să iubești, să râzi, să faci lucruri care îți plac, să te bucuri de oamenii pe care ai lângă tine, oare o astfel de viață are mai puțin rost sau ba? Iată, eu am o temă pentru voi care sună așa. Credeți că trebuie să lăsăm ceva în urmă ca să fie avut o viață cu rost, cică? Sau e suficient să trăim frumos și să ne bucurăm de timpul pe care îl avem? Și aici, Mădălina, v-am și zis în intervenția trecută, ascultătoarea noastră ne-a scris, așa, desfășurat, Neața Anca, și îți mulțumesc că, dragă Mădălina, și pentru emoticoanele pe care de fiecare dată le lași, i-am ascultat cu drag și în această zi de luni. Îți mulțumesc frumos! Și mi-a zis că e foarte bună întrebare și îmi place validarea asta, că e de fiecare dată îmi zice foarte bună întrebare, foarte mișto, foarte... Și întotdeauna ne și răspunde așa mai răspicat. Eu una cred că trebuie să ne trăim viața frumos, să fim oameni buni și să ne bucurăm tare mult. Dacă facem asta, cu siguranță că e îndeajuns. Dacă mai și lăsăm ceva în urmă, tot e frumos. Însă e important să ținem minte ca puțini, că puțini își aduc aminte de noi cât suntem vii. Dar aminte când suntem trecuți din viață, de aia trăim pentru noi bine. Și desigur ne bucurăm de absolut tot ce ne oferă viața. Am prins ideea. Deci prioritar este să trăim din plin și dacă mai încape acolo să lăsăm o urmă, înseamnă că și asta e big like. Bun, mi este interesant și părerea ta. Da, da, a ta care mă asculți în acest moment pe 88.0 sau pe muzfm.md. Eu te aștept pe canalul nostru de Telegram. Dar cum dai de noi? Foarte simplu, deschizi aplicația Telegram, scrii acolo la căutare, la lupa aia, Radio MuzFM, și voilà, deschise sunt comentariile. Dar mai aveți și opțiunea, în caz că vârșinați, iată, cineva s-a folosit și o să revină și cu o altă părere, aveți mesaj direct, deci direct către Anca, doar tu și eu. Uite la locul ăsta. Deci credeți că trebuie să lăsăm ceva în urmă ca să fie avut o viață cu rost sau e suficient să trăim frumos și să ne bucurăm de timpul pe care îl avem? Deci asta mă interesează, să ziceți ce gândiți la acest subiect și clar lucru vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MuzFM.
1: Am o temă.

0: Ближей.
1: Am o temă cu Anca.
2: Am o temă astăzi bună. O dăm de la o luni cu teme mai filozofice, mai existențialiste, dar pe bune am auzit în weekend.

întrebat de ce să nu ofer această întrebare vouă, ascultătorilor Radio Muz FM, pentru că noi uneori ne trăim așa viața cu gândul la ce o să lăsăm noi după noi, să construim ceva, știți, vorba aia, un copac, o casă și așa mai departe, sau să facem ceva important, sau să fim ținuți minte, să participăm la diferite acțiuni caritabile și să facem mult, mult, mult bine, să lucrăm la karmă. Dar poate că există și oameni care nu vor să lase nimic, iată, vor doar să trăiască.

viață curul său, e suficient să trăim frumos și să ne bucurăm de timpul pe care îl avem. Chiar vreau să-mi spuneți părerea voastră. Eu acum nu aberez, chiar vreau să știu, iată tu, ascultătorule, care mă asculti pe 88.0, pe muzfm.md în acest moment. Iată, crezi că trebuie să lăsăm ceva în urmă sau e suficient să trăim frumos din plin și să ne bucurăm de timpul pe care îl avem, care ne este destinat și așa mai departe. Și aici am venit un mesaj. Eu nu știu de la cine e fată, băiat bun, am încercat să intuiesc, dar nu mi-a reușit și nu mi-a răspuns nici cum se numește. Dar sună mesajul așa: eu nu vreau să las nicio statuie în urmă. Am venit pe pământul acesta să simt, să beau o cafea bună, să ascult muzică la maxim în mașină, să îmbrățișez strâns și să privesc vreun apus. Cea mai mare risipă e să trăiești stresat. Aha, e el, iau, gură cască eu. Doar că să-și aducă aminte cineva de tine peste 100 de ani. Trăiești acum. Nu știu cine ești, dar bă, parcă sună un moto. Cum eu am început dimineața asta, vă motivam să lăsați ceva în urma voastră. E cam așa și ascultătorul nostru. Ar fi bine să reușească să-mi zică cum se numește, să facem cunoștință cu voi. Și chiar mai vreau, mai vreau să aud părerea, am mai venit, dar mie îmi place așa să le rânduiesc una după alta, că dacă dau o amalgamă de comentarii și mesaje, parcă facem o cașă, dar așa, o părere de asta, o părere de asta, o părere de dincolo. Deci eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, cum auziți în difuzoare, așa și scrieți la căutare Radio Muz FM, acolo la lupa aia, și o să dați de noi, de tema mea, comentarii, acolo sunt deschise și mai aveți opțiunea mesaj.

Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 august. Euro, 19 lei 97 de bani. Dolarul american, 17 lei 28 de bani. Leul românesc, 3 lei 80 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ.

0: 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Внутри снова пожар, и жога, и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
1: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu, la voi și astăzi ea sună, știți cum? Credeți că trebuie să lăsăm ceva în urmă ca să fie avut o viață cu rost sau e suficient să trăim frumos și să ne bucurăm de timpul pe care noi îl avem? Pentru că noi ne naștem, creștem și la un moment dat începem să ne întrebăm, da, eu ce las în urma mea? Și parcă există așa o presiune și din partea familiei, din partea societății.

vrem iada asta, dacă nu vrem să fim ținuți minte de nimeni, dacă vrem doar să avem o viață care ne place nouă, iată, să ne trezim dimineața și să fim bine, să iubim, să râdem, să plecăm când vrem, să ne bucurăm de oamenii pe care îi avem. De-aia și am tema asta la voi. Și aici am înțeles că, bun, acest ascultător scrie bun în nickname, am înțeles că e Denis. Și sună așa mesajul. Nu trebuie să scrii cărți sau să ridici blocuri ca să lași ceva. Când lași urmă oameni pe care i-ai ajutat, copii pe care i-ai educat cu dragoste sau un prieten care își aduce aminte de sfatul tău când e greu, iată, asta e adevărată moștenire. Lași o stare de bine și nu obiecte. Uite, uite ce părere. Și asta, interesant, mie îmi place. Mie îmi place cum sună. Dacă nu am greșit și am descifrat corect nickname-ul de pe profilul tău de Telegram, înseamnă că Denis o inimioară. Am și pus ca like la acest mesaj, la mesaj direct. La fel ne scrie aici, știu precis că aici mi-a reușit să-mi zică cine. Scrie Sergiu: cel mai bun rost e să nu încurci pe nimeni și să bucuri pe câțiva. Datoria noastră nu e să fim mari eroi, ci să fim oameni simpli, minunați în viața celor de lângă noi. Să trăiești frumos e deja o mare realizare. Ia uite, încă o părere de asta. Cum vouă. Și noi e foarte des vorbim că important e să fim fericiți, nu neapărat să realizăm ceva. Și ca să vă dau eu un motiv de fericire, în acest weekend a lansat și a tras o piesă al nostru de urs, care apropo a zis că iată, a fost într-o perioadă nu prea fericită atunci când a scris această melodie, care

0: temă cu Anca.
1: Și mi-au rămas două minute, dar mai vreau să vă delectez cu o piesă, dar vreau și să fac și concluzie, dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc pentru păreri. Iată, nu că puține, mai de la o lună așa, până ne încălzim, ajungem până vineri, că nu o să

știți că poate că am pus prea multă noi presiune pe ideea că să lăsăm ceva în urmă. Adică eu așa o simt. Vrem să fim ținuți minte, să construim ceva mare, să avem vreo poveste pe care alții să o spună după ce n-o să mai fie. Dar adevărul este că, iată, într-o zi, niciunul dintre noi, dintre voi, nu va mai fi aici. Și poate că asta nu face viața mai puțin importantă. Din contra, poate că tocmai pentru că este atât de scurtă, nu trebuie neapărat să demonstrăm nimănui nimic. Poate că nu trebuie, iată, să lăsăm vreun monument, așa cum a zis și un ascultător, o carte, o avere sau un nume de asta scris în cărțile de istorie. Poate e suficient să fie

poate știți încă ce e mai, nu că primordial, dar acum foarte multă lume a revenit acasă. Și iată, să nu ziceți că nu e bine să ne bucurăm de timpul pe care îl avem, să stăm la masă cu oamenii noștri, să pur și simplu să fim fericiți. Pentru că poate cea mai mare greșeală este că ne

70. E, cum mai bine facem asta. Nu, fă-o, fă-o, dacă o vrei, fă-o. Vă mulțumesc și hai să vină pe final de oră Even Forever, iar eu vă aștept în ora următoare.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape una din trei femei din Republica Moldova naște prin cezariană. Rata este de peste două ori mai mare decât nivelul considerat optim de Organizația Mondială a Sănătății. În primele șase luni ale anului, la Institutul Mamei și Copilului, 865 dintre cele 1942 de nașteri au fost prin cezariană. Asta înseamnă aproximativ 45%. Medicii spun că intervenția este necesară în cazul unor complicații precum hipertensiunea sau diabetul în timpul sarcinii. În alte situații, însă, cezariana este solicitată fără o indicație medicală. Specialiștii avertizează că este o intervenție chirurgicală și poate implica riscuri precum hemoragii, complicații ale anesteziei sau traumatisme intraoperatorii. Ministerul Sănătății pregătește un program pentru perioada 2026-2030 care prevede și reducerea operațiilor cezariene fără justificare medicală. Festivalul vinului de autor va avea loc între 4 și 6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. La cea de-a patra ediție vor participa aproximativ 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale țării. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile. Vizitatorii vor putea degusta vinuri produse în cantități mici și vor putea discuta direct cu vinicătorii. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri, Vin de Autor, și este dedicat promovării producătorilor independenți și a vinurilor de autor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: 10 și 10 minute și vă doresc să aveți o zi de nota 10, o zi de luni perfectă. Și apropo, 15 zile ne despart de toamnă, vedeți ce faceți cu aceste 15 zile. Eu vă repet, da, cei care sunt de la 8 cu mine și o să vei până la 12, o să mai auziți despre asta. Căci chiar vreau să dedicați aceste 15 zile emoțiilor voastre, oamenilor voștri, voștri dragi, să creați amintiri, să vă amintiți de această vară. Și de ce nu să vă amintiți poate plimbările cu mașina? Eu încerc acum să fac o introducere a acestei ore, pentru că o să vă vorbesc despre domeniul auto. O să vedem ce mai nou prin lumea mașinilor, nu doar accidente și amenzi. Da, mereu se întâmplă ceva în lumea auto. Deci nu există o zi să nu se întâmple. Deci mașini noi, tehnologii interesante, poate niște recorduri, poate niște povestioare interesante, tot felul de lucruri care, iată, o să vă facă să ziceți: oh, chiar asta e bine de știut. Eu le-am adunat, iată, pentru voi și în următoarea oră le luăm așa, pe rând, simpluți și pe înțelesul tuturor. Ca prietenii ăștia, că vă consider pe voi prieteni aici pe 88.0 și pe muzfm.md. Așa că stați cu mine și să auzim ce mai mișcă lumea auto. Dar noi continuăm cu Tempor City.
1: Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
9: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
10: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
11: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
12: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
13: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
14: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ft.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
16: Publicitate 079 95

www.radiofm.mt. Apropo, salutare! Salutare din orice colț ne auziți! Vreau să salut! E clar lucru, Republica Moldova și nord și sud, România, te salut, dragii mei care ne asculte pe online și din Brașov, din Mureș și din București! Hei! Și bună dimineața și celor care ne ascultă din United Kingdom, cei care ne ascultă din Franța, cei care ne ascultă din Belgia, din Portugalia, iată vă, Germania e cu noi, nu știu nicio babă în germană, cum se zice, mă, salut în germană? Austria e cu noi, Italia mereu cu noi. Apropo despre Italia, o să vă zic și voi să-mi confirmați dacă e adevărat sau ba, că am văzut pe site-urile italiene ceva legat de niște reguli noi pentru șoferii care o să vină pe acolo, turiști și nu doar. Pe cine mai salut? Să știți că am niște punctișoare și salut, salut pe toți. Și peste ocean ne ascultă. Bună dimineața! Nu știu, bună noapte la voi, la New Jersey, mi se pare, dacă nu greșesc eu. Și din Kansas e cu noi cineva. Mă uit și din Texas. Interesant. Și acum să revin înapoi, pentru că vreau să lăsăm am vrut să spun catalogul la o parte. Am o veste aici din lumea bolizilor de lux, a recordurilor mondiale. V-am spus că o să vă zic și chestii de genul și chiar vroiam să încep cu asta. Deci istoria automobilismului s-a scris în acest weekend peste ocean. Da, nu degeaba v-am salutat. Primul exemplar de serie și al primei mașini complete electrice din istoria Ferrari, adică modelul Ferrari Luce, a fost vândut la licitația Sotheby din Monterey pentru suma, ia ascultați aici, 40 de milioane de dolari. Deci bolidul ăsta cu șasiul numărul 0 o să devină cea mai scumpă mașină nouă vândută vreodată la o licitație pe această planetă a noastră, Pământ. Poate pe altă planetă o să coste și alte mașini mai mult. Nu știm. Și toți banii, apropo, obținuți, vor fi donați în scopuri caritabile. Da, hai să vă zic un pic despre mașina asta. Chiar e considerată bijuterie pe patru roți, are o putere de 1050 de cai putere, prinde 100 de km pe oră în doar 2,5 secunde și are autonomie de 530 de km. Și lansarea acestui model, de fapt, a stârnit dezbateri aprinse, deci cei care sunt puri fani acestui brand și chiar și fostul președinte, Luca Di Monte Zemolo, au criticat tranziția asta spre electric și au susținut că riscă să dilueze legenda legendarului căluț. Da, pe la care e signa. Dar un lucru cert că lumea auto nu o să mai fie niciodată la fel, deci să scrie istorie la Ferrari. Și acum de la bulizii ăștia de 40 de milioane de dolari, trecem la o voce legendară și eu când am văzut-o în playlist zic, cine ne bucură cu prezența. Băi, când s-a lansat această melodie chiar simțeam piele de găină. Nu știu acum, o să las căștile pe urechi, o să dau și eu mai tare la difuzoare, da, poate și vouă o să o placă, dar mie îmi plăcea când s-a lansat această piesă, chiar o ascultam pe repeat. Adele, Skyfall.

0: accidentate, care își face drum pe dunele de nisip, direct pe șosele o să ajungă. Deci, după ce a dominat raliul Dakar din acest an și a cucerit primele locuri în categoria mașinilor de serie, faimosul Land Rover Defender lansează versiunea de șosea numit Defender Dakar. Și acest prototip tocmai a debutat și în California la Monterey Car Week. Și acest brut off-road chiar păstrează șasiul din aluminiu, tracțiunea integrală de la modelul de curse, dar fără restricțiile de raliu. Deci motorul său V8 Twin Turbo ajunge la putere de până la 635 de cai putere. Mai e echipat cu suspensie Bilstein de curse, are anvelope de 35 de inci, capotă din fibră de carbon, suporturi pentru cască în portbagaj, să vă mai enumer ce mai e acolo. Deci acest Defender Dakar o să fie produs într-o serie super exclusivistă de mai puțin de 500 de exemplare. Dar ce vă zic, de ce vă zic despre asta? Pentru că chiar am văzut niște video, fragmente, da, de la acest raliu și chiar și prototipul, o să fie interesant. Deci o adevărată legendă a deșertului, e pregătită și pentru aventuri mai extreme. Deci așa, o mașină pentru adevărații pasionați de adrenalină, terenuri de astea accidentate. Da, arată bine, să știți că arată bine. Bă, chiar ar prinde bine într-un, am vrut să spun, într-un garaj. Dar chiar frumos și arată și, din câte înțeleg, e și dotată. Bă, bine, mersi. Și ca să fac o trecere frumușică de la mașinile astea de raliu, trecem la o vocalistă feminină, superbisimă. O să vă dăm așa un pop dance și acum zic de Civil alături de Arctic și Asti Brilliant.
1: This is Moose FM.

Trecem la cei care sunt pasionați, că despre supercaruri, mașini vorbim. Astăzi parcă aveți zi de sărbătoare, dacă vă plac supercarurile, pentru că am aici o noutate despre, se spune că e monstru de putere, lansat de o legendară marcă britanică. Vă spune ceva? Aston Martin? Deci compania a dezvăluit oficial supermașina Valen, care devine cea mai puternică mașină V12 cu motor față creată vreodată în întreaga istorie a brandului acestui britanic. Deci modelul a debutat în săptămâna Auto Monterey din California, care a avut loc, și de fapt se spune că inima acestei bijuterii este un motor V12 twin turbo de 5,2 litri, care dezvoltă numai puțin și numai mult de 838 de cai putere și un cuplu colosal de 1000 Nm. Deci are și o caroserie realizată integral din fibre de carbon, o greutate redusă considerabil. Deci acest Valen prinde 100 km la oră în doar 3,1 secunde și atinge o viteză maximă limitată la 345 de km la oră. Deci să știți că în lume există doar 150 de exemplare și ele deja sunt vândute. Și eu doar vă spun despre asta. Adică nu vă fac reclamă, să procurați. Dar cine știe, poate și în Moldova e un exemplar. Nici nu știi? Parcă zărim pe străzile din Chișinău. Deși prețul de pornire știți care a fost? A depășit suma de 2 milioane de dolari. Deci producția acestei piese de colecție, de fapt, am zis că o să vedem. Da, o să înceapă în anul 2027, dar deja, iată, 150 sunt vândute. Cine acolo cu 2 milioane de dolari? I-au împărțit la lume. Vine toamna, avem facturile. Iată așa un adevărat regal de inginerie, eleganță pe patru roți. Băi, arată bine, arată bine. Dacă vă este interesant, căutați Aston Martin, o mașină nouă numită Valen. Și noi acum trecem la Animal de la Cats.

0: Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima a zilei va atinge plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

meniul auto și mai ales cei care plănuiesc o vacanță sau o călătorie cu mașina în Italia. Deci autoritățile din Italia pregătesc revoluție noul cod rutier, introducând un sistem de amenzi per unitate pentru depășirea vitezei. Deci în loc de tarifele fixe de până acum, amenzile o să fie calculate pentru fiecare kilometru pe oră depășit în plus. Și conform acestui proiect, pe autostrăzi, amenda propusă o să fie de 10 euro pentru fiecare kilometru la oră peste limită, iar în orașe între 5 și 10 euro. Astfel, o depășire cu 17 km la oră v-ar putea costa direct 170 de euro. Deci regulile se vor aplica la fel de strict și turiștilor străini. De aia și v-am zis, dacă plănuiți călătorie în Italia cu mașinuța. În plus, depășirile mari de viteză o să aducă suspendarea permisului și mai multe puncte de penalizare. Dar vestea bună este că acolo există reducere de 30% pentru amenzile plătite în primele 5 zile, totuși asta rămâne valabil. Și proiectul se află în dezbatere publică până pe 13 septembrie, așa că un pic de atenție sporită la pedală, da, nu ar strica asta deloc și nu doar în Italia, dar și în Republic of Moldova. Iată, nu știu, o informație super utilă dacă cineva pleacă în Italia, pentru toți șoferii din comunitatea noastră, lasă să se știe. Și ca să fac o trecere frumușică, și v-am zis că nouă ne place, de la o luni să vă facem surprize plăcute. Și în acest weekend, de fapt acest weekend a fost bogat în lansări și peste proșii ai noștri au mai lăsat piese frumoase. Și uite că a lansat Bibi o melodie care o să sune chiar în acest moment și ridică ea paharul. Nu știu dacă voi ridicați, eu aș ridica o ceșcuță cu de cafea să mă iau o doză de trezire la 10:54. Voi vedeți, da? Sper că sunteți bine după acest weekend. Bibi, chiar în acest moment, new song în playlistul Muz FM. Muz FM.

Azi e 17 în calendare și încă o dată vă amintesc, au rămas 15 zile. Ca să le savurăm din plin, să ne creăm amintiri dacă mai reușim. Dar eu cred că se reușește tot timp de 15 zile. Și de îndrăgostit, și de răzdrăgostit. Și de certat, și de împăcat, și să nu continui eu lista. Dar noi gata pentru azi de, cu lumea auto. Am adus ce mai nou, ce mai wow, ce mai face acolo fiecare companie de asta legendară. Noi e lunea viitoare, mai stăm la tăclale despre mașini de la 10 la 11 cu alte noutăți, alte povestioare, alte surprize, alte sume enorme. Dar până atunci vă doresc drumuri bune, să ne auzim cu bine, dar nu vă zic la revedere pentru că mai rămâneți o oră aici pe Muz. Vă țin eu compania Anca, fata de la microfonul roz. Muz.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Rețelele sociale au devenit principala sursă de educație financiară pentru tinerii din țara noastră. Aproape 70% dintre elevi și studenți preferă să învețe despre bani din videoclipurile scurte și explicative publicate online. În schimb, doar 32% aleg să meargă la bănci sau instituții financiare pentru a-și dezvolta cunoștințele. Datele apar într-un studiu realizat de Asociația FinEDU Moldova. Cercetarea arată că interesul pentru bani apare de la vârste mici, dar scade în perioada studenției, când tinerii încep să ia decizii financiare pe cont propriu. Educația financiară va rămâne disciplină opțională în școli, iar unele noțiuni vor fi introduse și în alte materii, inclusiv matematică. Asociațiile de proprietari vor putea accesa mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor. Guvernul a aprobat un mecanism prin care Centrul Național pentru Energie Durabilă poate garanta împrumuturile și acoperi partea dobânzii care depășește 5%. Creditul poate ajunge la 10 milioane de lei pentru o perioadă de până la 7 ani. Banii pot fi folosiți pentru termoizolarea pereților, solurilor și acoperișurilor, schimbarea geamurilor sau modernizarea sistemelor de încălzire. În cadrul programului, 70% din costurile lucrărilor sunt acoperite din fonduri publice, iar 30% reprezintă contribuții asociației de proprietari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Să începi ziua și să o continui, adică dimineața să treacă frumușel într-o amiază frumoasă, 11 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici de la matinalul Easy Busy, marca Muze FM. Adică dacă ne asculti pe 88.0, asta ar însemna că ești pe Muze FM. Dar dacă ne asculti pe online, e clar lucru, pe muzefm.media. Salut pe toată lumea și dacă ora precedentă am vorbit despre domeniul auto, că așa vă delectăm mereu două ore pentru voi, cu voi, mai intense, până ajungeți voi la destinație și după aia doar așa, ascultători pasivi. Și noi în fiecare zi, de luni până vineri, vă delectăm cu niște ore tematice și luni, să știți că e ora auto, de la 10 la 11 și de la 11 la 12 vorbim despre noi, că trebuie de la o luni să ne aducem aminte, chiar să facem loc

care voi, de fapt astăzi foarte multe gânduri, știți cum sună? Lasă că fac mâine, astăzi nu am chef. Da, o să vorbim despre sănătate, pentru care ajunge uneori să fie ea pe ultimul loc, dar astăzi o punem pe primul, de iată, de la 11 la 12. Deci la ora asta schimbăm un piculeț abordarea față de noi, deci o oră de health, venim cu noutăți, descoperiri, sfaturi, poate niște așa, simple, ca între prieteni, poate trucuri pe care să le putem aplica în viața noastră de zi cu zi. Dar să știți că nu fără termeni complicați, fără lecții, deci nu facem acum facultate de sănătate, nu. Deci doar informații utile, explicate simpluț, iar eu o să vă fiu ghidă pe parcursul acestei ore, prin toate aceste lucruri și descoperim împreună cum putem avea mai multă grijă de noi. Deci ne punem sănătatea pe primul loc în această oră. Să începem, dar începem cu niște mișcare. Eu, apropo, sub piesa asta îmi închipui să fie vreo înviorare de asta masivă, în masă.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Alege la maximum simplu și avantajos tot ce ai nevoie pentru noul an școlar. Laptopuri Apple, HP, Asus, Lenovo și Acer de la doar 7.999 lei. Cumpără la super preț sau în rate fără supraplată. Doar maximum de 30 de ani primii. De 30 de ani cei mai buni.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

fenomene complexe. Și m-am uitat eu în presa internațională și am dat eu de un complex numit cenușăreasa. Și acum și o să vă zic de ce vorbim noi asta despre acest complex a cenușăresii la ora despre sănătate. Deci am aici un sfat extrem de important de sănătate care ne vizează pe toți. Nu știu dacă ați trecut prin asta, dar acum o să vă detaliez. Adică acest complex al cenușăresei, adică tendința de a ne înghesui picioarele în pantofi de o mărime mai mică. Dacă vreodată ați pățit așa ceva, dar eu cred că ați pățit, că și eu, ca să înțelegeți, multă vreme credeam că port o mărime la încălțăminte și după aia când am încercat să iau cu o mărime mai mare, am zis că, bă, ce tâmpită sunt. Da, serios, pe bune, mulți ani la rând. Bun, odată cu maturizarea ne mai înflăm picioarele după un weekend mai dansant, mai atunci când mai consumi multe lechide, adormi, te trezești cu fața un pic mai înflată și doar cu fața și cu piciorușile. Și acest complex al cenușăresei, un doctor, Positano, așa îi spune, și a dat el un interviu, ca să înțelegeți, pentru New York Post, în care acest nene zice așa. El avertizează că ideea conform căreia mărimea la încălțăminte rămâne neschimbată toată viața este o mare greșeală. Trebuia să-mi zic acest doctor Positano un pic mai devreme, să nu mă chinuie. Și în timp, din cauza schimbărilor de greutate, a sarcinii, cei care au trecut prin sarcină, sau pur și simplu, odată cu înaintarea în vârstă, ligamentele se lasă și piciorul își poate schimba forma și dimensiunea. Și purtarea unor încălțări strâmte, da, sau cu toc înalt, forțează degetele într-o poziție nefirească și poate să ducă la dureri articulare, bătături și chiar probleme grave la genunchi și coloană. Și acest medic, Positano, doctor, ne recomandă să probăm întotdeauna pantofii sau încălțările pe care le procurăm după amiază, când picioarele sunt ușor umflate, ca apoi să lăsăm spațiu de un deget în față și să nu cumpărăm niciodată încălțăminte incomodă. Bun, eu sunt un copil din 90, întotdeauna încălțămintea a fost luată cu adaos, așa, pentru un comun sezon. Dar, iată, acest medic zice că niciodată nu trebuie să răbdăm încălțările astea incomode, cu speranță că o să se lărgească pe parcurs. No. Iată așa un sfat pentru sănătatea pașilor noștri și un stil de viață cât mai confortabil. Da, analizați bine, să nu fiți tâmpiți ca mine. Și gură casca, bun, dar am înțeles eu că odată cu vârsta se schimbă, da, nu chiar sunt așa. Și acum să trecem la Shakira și Burna Boy, dai, dai. Buz FM.

Și acum lăsăm muzicuța, playlist-ul deoparte, dar rămânem în zona asta a recomandărilor pentru sănătatea noastră și o să vă vorbesc despre un subiect extrem de important, iată, în sezonul ăsta cald, și cu întrebările, ca întotdeauna eu. Dacă ați observat că, iată, durerile de cap sau migrenele

asta. Deci medicii, neurologi ne explică faptul că temperaturile ridicate, deshidratarea și fluctuațiile de presiune sunt factorii principali care declanșează atacurile astea dureroase și statisticile zic că fiecare creștere cu 5 grade a temperaturii aerului mărește riscul de apariția unor migrene cu aproximativ 19%. Deci pe vreme caldă, navele noastre de sânge se dilată, organismul pierde rapid lichide și în plus, tendința noastră ca să mai schimbăm rutina în vacanță, știți cum ar fi culcatul la ore târzii, mai uităm de mese, da? De mese, de mâncare, da. Sau ne expunem prelungit la soare și toate astea contribuie din plin la această stare și specialiștii recomandă asistență, purtăm pălării, ochelari de soare, să ne hidratăm corespunzător, să păstrăm un program regulat de somn, somn. Și clar, lucru să mâncăm. Orele de masă sunt sfinte, da? Știți vorba aia. Și dacă atacurile devin frecvente, adică vă apucă migrenele, neapărat să consultați un medic specialist pentru ca să vă dea un tratament sau să vedeți din ce motive, din ce cauze. Iată așa, sper eu că utilă informația pentru voi și totodată prevenție, da? Ca să mergeți la specialiști. De ce și nu? Dacă achitați poliția, desigur. Și să vă bucurați din plin de vară, fără mari dureri și încă și dureri nedorite. Băi, eu săptămâna trecută simțeam capul că buhnește, nu știu cum la voi, dar asta e. De multă pșoară și dragă timp. Hai, fără surprize pe final de august și septembrie să fie destul de ok, așa să nu fie o zi să ne îmbrăcăm în cizme de iarnă, dar două zi în șlapi. Hai, mă ușurel, dragă, nu timp. Noi continuăm cu Alina Eremia și Puia Genuela. Mus FM.

interesantă în cadrul unui podcast. Și eu aici cu întrebarea: ce e mai sănătos oare de purtat când suntem acasă? Și eu aici două întrebări vin: papuci de casă sau vă place desculți? Pentru că eu niciuna nici alta, eu mi-mi place niciorap. Și acum și o să vă despic un pic acest podcast, despre ce a discutat acest specialist. Dezbaterea noastră eternă iată, dintre iubitori. Bun, mie merge că am un patruped care mi-ascunde papucii de casă și de aia eu sunt în casta, ci că după ce a zis medicul în cadrul acestui podcast, sunt din castul care fac corect, adică mulțumesc patrupedului. Și acolo se dezbate subiectul, iată, dintre iubitorii de papuci moi de casă și adepții mersului de sculți. Și aici clar a oferit un răspuns și explică faptul că mersul de sculți prin casă este de fapt un exercițiu excelent și un antrenament zilnic extrem de benefic pentru întregul organism. Atunci când mergem direct pe podea, păi noi activăm mușchii mici ai piciorului și întărim arcada noastră, lucru care ne protejează pe termen lung de durerile neplăcute de genunchi, da? Dacă... sau de spate și ne îmbunătățește încă și postura. Da, eu nu știam de postură că mersul de sculți îmbunătățește. Trebuie să încerc să mă mai îndrept din când în când. În plus, contactul pielei cu suprafețe de temperaturi diferite stimulează sistemul nostru nervos și lipsa șosetelor sau a papucilor permite pielii să respire în mod natural. Așadar, dacă vă place să renunțați la încălțăminte imediat ce ajungeți voi acasă, iată, să observați astăzi. Aveți, iată, motivele voastre să continuați. Sau de scut sau în papuci. Adică dacă vreți să fiți sănătoși, gata, lăsăm ciorapii, lăsăm papucii. Doar picioarele voastre și probabil peste ani o să vă mulțumească. Da, cine știe, unul crede așa, altul. Dar faceți ce simțiți, iată. Iată așa o veste din cadrul unui podcast cu medici specialiști. Da, da, totul confirmat, să nu credeți că aberez, dar așa vă dau tot ceea ce este verificat. Iar noi continuăm cu Mărigu Năstăiașii și după aia mai am ceva pentru voi. S-a făcut acolo un studiu interesant. Oh, rup de

0: агенция. Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux. Calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
6: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95.

el la ora asta. Gata, mai aveți puteri sau ba? Sau deja vă jucați voi acolo și nu faceți sarcinile șefilor? Pentru că eu am aici, am zis că dacă reușesc vă mai dau și sfaturi, dar nu de la mine, dar de la specialiști. Eu sunt doar persoana de contact. Și acum de la, trecem la un sfat extrem de util.

dată de oboseală, că ea există într-o zi de luni, sau stări de iritabilitate și, și asta poate să fie și de la șef și de la dispoziția șefilor, dar poate să fie de la, iată, oboseală. Sau că vă pierdeți concentrarea astăzi, dacă tot o luați după listuța voastră de sarcini. Și să știți că s-ar putea că răspunsul să fie mult mai simplu decât credeați. Deci niște experți citați de publicația germană Focus zic așa, că o pierdere de doar 1 până la 2% din lichidele corpului este de ajuns pentru ca să declanșeze, iată, aceste stări neplăcute. Și eu, ca să înțelegeți înainte de intervenție, am golit ceșcuța mea cu apă, așa, ca să nu dau peste voi, să vă molipsesc de oboseală, doar energie pozitivă. Și să știți că organismul este lipsit de apă, volumul de sânge scade, inima este forțată să muncească mai mult pentru ca să mențină circulația și specialiștii recomandă să consumăm între 1,5-2 litri de lichide pe zi ca să oferim corpului apă în mod regulat, fără să așteptăm până când, iată, apare senzația asta de sietea noastră sau până vine oboseala. Dar cel mai simplu test pentru ca să verificați dacă sunteți hidratat sau ba, acolo există o soluție, dar nu vreau să vă spun

băieții mei. Și acum, de la acest gest extrem de simplu și de grijă, sper că, da, înțelegeți că am grijă de voi. Sper că vă duceți acum să luați o cânuță cu apă, da, un păhăruț cu apă, și să vă dați oboseala asta la o parte, să prindeți la starea asta de bună dispoziție, tonusul, și să mergem mai departe cu Alexia, nu mai am nume, și după aia o să revin ca să-mi iau rămas bun de la voi. Mus FM.

momentul să vă zic la revedere, dar înainte ca să vă zic la revedere, eu vreau să vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul. Iată că am pornit din nou la drum împreună, o săptămână nouă. Mai avem 2 săptămâni și o zi. Da, vă amintesc mereu că e gata pe sfârșit vara. Și iată că a trecut dimineața de luni, suntem într-o amiază frumoasă, mie tare îmi place cum arată după geam, încă nu am ieșit după ușă, dar știu că pentru mulți dintre voi începutul de săptămână vine cu la pachet cu agitație, cu gândul la tot ce avem de făcut, că mai vin prin ospețiile omurile de aspură, tatăl vine acasă și impresia asta că timpul zboară prea repede, da, într-adevăr zboară prea repede. Și să știți că aș vrea să prindeți această idee, că avem 24 de ore, noi nouțe, iată ne-am trezit, și în care putem să le umplem cu ce vrem noi. Deci privim cerul, ne bucurăm de soarele ăsta cald care ne răsfață, că o să ne fie dor în toamnă de acest soare. Simțiți-vă vii, zâmbiți și la unul și la altul, dar zâmbiți și pur și simplu așa, că trăiți și vă bucurați de viață, că sunt unii care, din păcate, o să fie umor negru, dar nu s-au trezit astăzi. Așa că gândul meu simplu și drăguț pentru voi, să luați fiecare oră din aceste 24 care le aveți la dispoziție. Bun, acum sunt mai puține, 12. Dar le luați ca pe un cadou și știți că trebuie să vă bucurați de cadouri. Bucurați-vă de acest cadou, trăiți-le frumos, așa, ușuril, cu inima deschisă, nu fiți răi, da? Nu vă agitați din lucruri mărunte și din nervii altora. Dar eu vă las pe mâini super bune cu playlist-urile Muz FM, cu piese așa și de energice și mai lente și care să vă facă după amiază să fie una formidabilă. Dar noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix pe 88.0, iarăși o să dăm cu Easy Busy. Rămâneți nebunatici, bucurați-vă de soare, să aveți o zi de luni pur și simplu frumoasă. Am fost eu, fata de la microfonul roz, pe nume Anca, cum acolo spunem pe nume. Vă pup tare și vă cuprind. Ciao! Muz.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Deșeurile provenite din construcții și demolări devin o problemă tot mai mare pentru Republica Moldova pe fondul lucrărilor de renovare și modernizare. Potrivit unui studiu al PNUD, acest tip de deșeuri este insuficient monitorizat și valorificat. Estimările oficiale indică un volum care ar putea ajunge la 2,6 milioane de tone anual până în 2027. Autoritățile analizează crearea unui sistem național pentru colectarea, reutilizarea și reciclarea acestor materiale. Un proiect de regulament prevede colectarea separată și folosirea deșeurilor reciclate, inclusiv la reabilitarea drumurilor. Ținta este ca până în 2030 să fie reciclată cel puțin 55% din această categorie de deșeuri. În prezent, în țară există doar câteva inițiative de procesare specializată. Peste 18.000 de candidați au fost admiși la universitățile din Republica Moldova după sesiunea de bază din acest an. Numărul este cu aproape 16% mai mare decât în aceeași etapă din 2025. La licență și studii integrate au fost admiși 14.195 de persoane, iar la master peste 4.000. Din total, 6.444 de candidați au obținut locuri finanțate de la buget. Asta înseamnă aproximativ 80% din locurile disponibile. Cele mai multe opțiuni au fost pentru științe economice, urmate de drept, științele educației și tehnologiile informației. O sesiune suplimentară de admitere se desfășoară până pe 24 august pentru locurile rămase disponibile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Cetate. Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана, Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи, аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
0: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

This is Muse FM. New song. Chloe Kisha. Baby.

0: Astăzi, 17 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile Republicii. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 31 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 32 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 63.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Companiile din Cehia sunt interesate să importe din Republica Moldova miere, fructe uscate, ciocolată, mobilă și băuturi alcoolice tari. Interesul a fost discutat de reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări la Camera de Comerț și Industrie din Moldova. Companiile cehe caută și parteneri moldoveni în industria textilă. În schimb, Moldova ar putea importa din Cehia echipamente pentru Horeca, materii prime pentru industria încălțămintei și mobilei, cafea și ambalaje din plastic. La întâlnire au fost discutate și oportunități pentru antreprenorii moldoveni pe piața din Polonia, inclusiv posibilitatea de a cumpăra companii deja existente în această țară. Lucrările de infrastructură continuă pe mai multe străzi din Chișinău. Pe strada Ion Pelivan, între Alba Iulia și Tudor Vladimirescu, este amenajat un nou trotuar, construit în spațiul dintre arbori. După finalizarea lucrărilor, actualul trotuar urmează să fie transformat într-o parcare publică cu aproximativ 80 de locuri. Între timp, au fost reabilitate străzile 31 august 1989, Alexandru cel Bun și Tighina. Lucrările au inclus refacerea carosabilului și trotuarelor, iluminatul stradal, rețelele inginerești și parcările. Pe strada 31 august 1989 au fost amenajate și piste pentru biciclete. Municipalitatea anunță lucrări și pe bulevardul Mircea cel Bătrân, străzile Mesager și Industrială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 17 august. Euro, 19,97 lei de bani. Dolarul american, 17,28 lei de bani. Leul românesc, 3,80 lei de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Restaurarea clădirii primăriei Chișinău, estimată la aproximativ 96 de milioane de lei, întârzie să înceapă. Prima licitație pentru selectarea companiei care urma să execute lucrările a ieșuat după ce nu a fost depusă nicio ofertă. Procedura a fost relansată. Între timp, clădirea continuă să se degradeze, pe fațadă se desprinde tencuiala, ferestrele din lemn sunt deteriorate, iar probleme există și la soclu și cornișă. Proiectul prevede restaurarea fațadei, înlocuirea tâmplăriei și reconstituirea unor elemente arhitecturale de la începutul secolului trecut. Edificiul a fost construit în 1902 și este inclus în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură din Chișinău. Peste 12.000 de locuri sunt disponibile în Republica Moldova, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe oferte sunt în orașe, aproximativ 93%. Cele mai căutate sunt muncitorii din domenii tehnice, inclusiv cusători, instalatori, sudori, electricieni, mecanici și șoferi. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproape 1.900 de posturi, inclusiv pentru ingineri, contabili, medici, profesori și manageri. Alte aproximativ 4.500 de locuri sunt destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale. De la începutul anului, prin intermediul ANOFM, au fost angajate peste 15.000 de persoane. Ofertele sunt disponibile pe portalul angajat.md și la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Alege la Maximum Sim.

0: 30 de ani, primii de 30 de ani, cei mai buni.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii folosesc tot mai mult plățile fără numerar, numărul tranzacțiilor a crescut cu 26,1% într-un an potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. În circulație sunt acum peste 4,2 milioane de carduri, cu 12% mai multe decât în perioada precedentă. Creșterea este susținută de extinderea terminalelor pentru plata cu cardul, dezvoltarea comerțului online și utilizarea tot mai frecventă a serviciilor bancare mobile. În 2025, numărul utilizatorilor activi ai serviciilor bancare la distanță a crescut cu aproape 15% până la 1,74 de milioane. Plățile digitale sunt mai rapide și mai accesibile, dar implică și riscuri. Specialiștii recomandă verificarea comisioanelor bancare, setarea limitelor pentru tranzacții și evitarea linkurilor suspecte sau transmiterii datelor cardului. Regulile privind contabilitatea și raportarea financiară din Republica Moldova urmează să fie ajustate la normele europene. Ministerul Finanțelor a pus în discuție publică proiectele de acte normative care transpun Directiva Uniunii Europene privind situațiile financiare și rapoartele companiilor. Modificările vizează, între altele, simplificarea raportării pentru întreprinderile mici și mijlocii și creșterea transparenței informațiilor financiare. Noile reguli vor viza mai multe forme de societăți comerciale, inclusiv SRL-urile și societățile pe acțiuni. Băncile și companiile de asigurări nu intră în acest cadru. Proiectele includ și prevederi privind raportarea impozitului pe profit, a plăților către stat și a informațiilor despre dezvoltarea durabilă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero, pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Aproape una din trei femei din Republica Moldova naște prin cezariană. Rata este de peste două ori mai mare decât nivelul considerat optim de Organizația Mondială a Sănătății. În primele șase luni ale anului, la Institutul Mamei și Copilului, 865 dintre cele 1942 de nașteri au fost prin cezariană. Asta înseamnă aproximativ 45%. Medicii spun că intervenția este necesară în cazul unor complicații precum hipertensiunea sau diabetul în timpul sarcinii. În alte situații însă cezariana este solicitată fără o indicație medicală. Specialiștii avertizează că este o intervenție chirurgicală și poate implica riscuri precum hemoragii, complicații ale anesteziei sau traumatisme intraoperatorii. Ministerul Sănătății pregătește un program pentru perioada 2026-2030 care prevede și reducerea operațiilor cezariene fără justificare medicală. Festivalul vinului de autor va avea loc între 4 și 6 septembrie în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. La cea de-a patra ediție vor participa aproximativ 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale țării. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile. Vizitatorii vor putea degusta vinuri produse în cantități mici și vor putea discuta direct cu vinicătorii. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri, Vin de Autor, și este dedicat promovării producătorilor independenți și a vinurilor de autor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tf.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
10: Maximum празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайзенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
11: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Rețelele sociale au devenit principala sursă de educație financiară pentru tinerii din țara noastră. Aproape 70% dintre elevi și studenți preferă să învețe despre bani din videoclipurile scurte și explicative publicate online. În schimb, doar 32% aleg să meargă la bănci sau instituții financiare pentru a-și dezvolta cunoștințele. Datele apar într-un studiu realizat de Asociația FinEDU Moldova. Cercetarea arată că interesul pentru bani apare de la vârste mici, dar scade în perioada studenției, când tinerii încep să ia decizii financiare pe cont propriu. Educația financiară va rămâne disciplină opțională în școli, iar unele noțiuni vor fi introduse și în alte materii, inclusiv matematică. Asociațiile de proprietari vor putea accesa mai ușor credite pentru renovarea energetică a blocurilor. Guvernul a aprobat un mecanism prin care Centrul Național pentru Energie Durabilă poate garanta împrumuturile și acoperi partea dobânzii care depășește 5%. Creditul poate ajunge la 10 milioane de lei pentru o perioadă de până la 7 ani. Banii pot fi folosiți pentru termoizolarea pereților, solurilor și acoperișurilor, schimbarea geamurilor sau modernizarea sistemelor de încălzire. În cadrul programului, 70% din costurile lucrărilor sunt acoperite din fonduri publice, iar 30% reprezintă contribuții Asociației de Proprietari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ушо поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md, produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
13: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
14: Maximum sărbătorește 30 de ani. Prinde valul cadourilor la cumpărarea electrocasnicelor încorporabile, a cuptoarelor cu microunde și a aragazurilor Hansa. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
15: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799591195.
16: New Song. Chloe Kisha.

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: Cea în garanție.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția.
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
5: Știi, că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție. Mm. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Mm-hmm. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
7: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară, minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
10: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Deșeurile provenite din construcții și demolări devin o problemă tot mai mare pentru Republica Moldova pe fondul lucrărilor de renovare și modernizare. Potrivit unui studiu al PNUD, acest tip de deșeuri este insuficient monitorizat și valorificat. Estimările oficiale indică un volum care ar putea ajunge la 2,6 milioane de tone anual până în 2027. Autoritățile analizează crearea unui sistem național pentru colectarea, reutilizarea și reciclarea acestor materiale. Un proiect de regulament prevede colectarea separată și folosirea deșeurilor reciclate, inclusiv la reabilitarea drumurilor. Ținta este ca până în 2030 să fie reciclată cel puțin 55% din această categorie de deșeuri. În prezent, în țară există doar câteva inițiative de procesare specializată. Peste 18.000 de candidați au fost admiși la universitățile din Republica Moldova după sesiunea de bază din acest an. Numărul este cu aproape 16% mai mare decât în aceeași etapă din 2025. La licențe și studii integrate au fost admiși 14.195 de persoane, iar la master peste 4.000. Din total, 6.444 de candidați au obținut locuri finanțate de la buget. Asta înseamnă aproximativ 80% din locurile disponibile. Cele mai multe opțiuni au fost pentru științe economice, urmate de drept, științele educației și tehnologiile informației. O sesiune suplimentară de admitere se desfășoară până pe 24 august pentru locurile rămase disponibile. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Этим летом совсем неохота работать.
7: У нас есть решение.
6: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
7: Стоп, это еще не все.
6: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
12: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
13: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

0: publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Техника по густу льтеу. Берю на прицель коррект.
4: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție!

0: Катя, 30 лет, первые.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Companiile din Cehia sunt interesate să importe din Republica Moldova miere, fructe uscate, ciocolată, mobilă și băuturi alcoolice tari. Interesul a fost discutat de reprezentanții mediului de afaceri din cele două țări la Camera de Comerț și Industrie din Moldova. Companiile cehe caută și parteneri moldoveni în industria textilă. În schimb, Moldova ar putea importa din Cehia echipamente pentru Horeca, materii prime pentru industria încălțămintei și mobilei, cafea și ambalaje din plastic. La întâlnire au fost discutate și oportunități pentru antreprenorii moldoveni pe piața din Polonia, inclusiv posibilitatea de a cumpăra companii deja existente în această țară. Lucrările de infrastructură continuă pe mai multe străzi din Chișinău. Pe strada Ion Pelivan, între Alba Iulia și Tudor Vladimirescu, este amenajat un nou trotuar, construit în spațiul dintre arbori. După finalizarea lucrărilor, actualul trotuar urmează să fie transformat într-o parcare publică cu aproximativ 80 de locuri. Între timp, au fost reabilitate străzile 31 august 1989, Alexandru cel Bun și Tighina. Lucrările au inclus refacerea carosabilului și trotuarelor, iluminatul stradal, rețelele inginerești și parcările. Pe strada 31 august 1989 au fost amenajate și piste pentru biciclete. Municipalitatea anunță lucrări și pe bulevardul Mircea cel Bătrân, străzile Mesager și Industrială. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la farmacia familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul tt.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: publicitatea.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alinere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Sezonul de plajă poate că se apropie de final, dar soarele încă rămâne în program. Între 17 și 23 august ai reduceri speciale la produsele de protecție solară. Minus 30% la Farmacia Familiei și minus 25% la Dita Hiperfarmacie și pe site-ul ff.md. Profită de soare, dar nu uita de protecție.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate. 079 95

0: Муз ФМ. News on
1: Radio Muz FM. Restaurarea clădirii primăriei Chișinău, estimată la aproximativ 96 de milioane de lei, întârzie să înceapă prima licitație pentru selectarea companiei care urma să execute lucrările. A ieșuat după ce nu a fost depusă nicio ofertă. Procedura a fost relansată. Între timp, clădirea continuă să se degradeze, pe fațadă se desprinde tencuiala, ferestrele din lemn sunt deteriorate, iar probleme există și la soclu și cornișă. Proiectul prevede restaurarea fațadei, înlocuirea tâmplăriei și reconstituirea unor elemente arhitecturale de la începutul secolului trecut. Edificiul a fost construit în 1902 și este inclus în Registrul Monumentelor de Istorie și Cultură din Chișinău. Peste 12.000 de locuri sunt disponibile

potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe oferte sunt în orașe, aproximativ 93%. Cele mai căutate sunt muncitorii din domenii tehnice, inclusiv cusători, instalatori, sudori, electricieni, mecanici și șoferi. Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile aproape 1900 de posturi, inclusiv pentru ingineri, contabili, medici, profesori și manageri. Alte aproximativ 4500 de locuri sunt destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale. De la începutul anului, prin intermediul ANOFM, au fost angajate peste 15.000 de persoane. Ofertele sunt disponibile pe portalul angajat.md și la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 9.

Song Lever.